Ya mi sama so nga nge ge ka ke mke wolang ma ma si ka ma ka ya koko ma nga e so le se se nga te ka wa achen 50 ke kon ke radu ex ke fem 107 ben nye ha mo so nga ge ka ke mke wola e